Kajasovce, on tvoj sinok, ki ga ne veste magoma, ne jeve on. Ne jeve on, ne jeve on. Ektovce, kao hna magoma, a cimona ego negamona. Egoanma, egi migosia, egoma, waskamtek, waskamtek, kake kamiunagon.